0: unless you break the glass.
1: Vi klar for en tur ut I den store verden. Vi skal fra Varden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Start alltid her hjemme. Nummer 1 I Norge med Spotify-lista som referanse. Det den her. Hørte den før?
2: Hørt den et par uker, eller?
1: Ja, kanskje litt lenger.
2: Par måneder?
1: Ja. Det jo den offisielle VM-låta da, der Norge gjorde det superbra. Det har vært litt VM-feber I landet, og det henger fremdeles igjen på hitlistan.
2: Ja, så Norge. Det litt med at Shakira vet å lage VM-låter da.
1: Ja, Dai Dai, sammen med Burna Boy, toppe I Norge. Her den fine enden der.
2: Ja, den god.
1: Hvor går turen?
2: Nei, jeg tenkte at vi skulle ta for oss land på F I dag, så ja. Da tar vi en liten runde innom Frankrike.
1: Nummer 1 I Frankrike. Ja, Nakamura som topper I Frankrike.

0: Den litt, litt for kul, hvis du skjønner. Jeg føler meg ikke kul nok til å høre på.
1: Ja, ja. Vi går videre da, til et annet land på F.
0: Da blir det Filippinene.
1: Filippinene. Filippinene. Ja, det her nummer en på Filippinene. Dårlig plass I starten av låta på da. Eller det bare sånn han
0: Jeg aner ikke. Før, ja. Nei, ikke jeg heller.
1: Det Fitter Karma som ligger på nummer en med Kalapastangan.
0: Det samme låta, ja. Jeg bare tok av litt.
1: Nei, tok av, det hvertfall litt grann hardt det. Vi forlater Filippinene, det var litt for kjedelig, og tar en tur innom.
0: Det bare ett land til jeg kommer på F, og det Finland.
1: Ja, og det her kjenner man kanskje ikke helt igjen, men det altså Isaac Elliot.
0: Han kjenner vi igjen.
1: Han kjenner vi til, men vi har vel hørt den på engelsk før, har vi ikke redan? Det jo, da. Jo på finsk, da. Kaiken var...

0: Vi klar for en tur ut I den store verden. Vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Start alltid her hjemme. Nummer 1 I Norge med Spotify-lista som referanse. Det den her. Hørte den før?
1: Hørte den et par uker, eller?
0: Ja, kanskje litt lenger.
1: Et par måneder?
0: Ja. Det jo den offisielle VM-låta da, der Norge gjorde det superbra. Det har vært litt VM-feber I landet, og det henger fremdeles igjen på hitlistene.
1: Ja, og så det litt grann med at Shakira vet å lage VM-låter da.
0: Ja, Die Die, sammen med Burna Boy, toppe I Norge. Her den fine enden der.
1: Ja, den god.
0: Hvor går turen?
1: Nei, jeg tenkte at vi skulle ta for oss land på F I dag, så ja. Da tar vi en liten runde innom Frankrike.
0: Nummer 1 I Frankrike. Ja, Nakamura som topper I Frankrike.

0: Den litt, litt for kul, hvis du skjønner. Jeg føler meg ikke kul nok til å høre på.
1: Vi går videre da, til et annet land på F.
0: Da blir det Filippinene.
1: Filippinene. Filippinene. Ja, det her nummer en på Filippinene. Dårlig plass I starten av låta på da. Eller det bare sånn han
0: Jeg aner ikke.
1: Den før,
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Det Fitter Karma som ligger på nummer en med Kalapastangan.
0: Det samme låta, ja. Jeg bare toka litt.
1: Nei, toka, det var det for litt grann artig. Vi forlater Filippinene, det var litt for kjedelig, og tar en tur innom.
0: Det bare et land til jeg kommer på F, og det Finland.
1: Ja, og det her kjenner man kanskje ikke helt igjen, men det altså Isaac Elliot.
0: Han kjenner vi igjen.
1: Han kjenner vi til, men vi har vel hørt den på engelsk før, har vi ikke det? Det jo, da. På finsk, da, Kaiken

Jeg satser på at du har en fin, fin torsdag her med et middagsrøsje på 1.5. Nå har Bulgaria bestemt seg for hvor Eurovision skal arrangeres neste år, og du får høre det I underholdningsnyhetene snart.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM. Alle de beste låtene innen rock og pop-rock. Samlet på én kanal. 1 FM Rock.